0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

0: krátka léča svrbe.
1: To će do problema, sretni bi bio, da bodlje nema. Kad ga leđa svrbe, to će do problema, sretni bi bio.

ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu. Domaća salata Kristal. Komad 59 centi. Svježa pileća prsa 4,69 eura. Milka Max čokolada 2,99 eura. Tuna u maslinovom ulju 12 puta 80 grama 13,99 eura. I Aku ručni usisavač 19,99 eura. Lidl, isplati se.
1: Daleka obala. Na 95,4, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: FM.

0: Brijuni Rivijera poziva vas na dječje utrke. Petak, 18.9. u 18.30. Start ispred arene. Djeca 3 do 4 i 5 do 6 godina na 150 metara. Osnovne škole, prvi i drugi, treći i četvrti razredi na 250 metara, a peti i šesti na 500 metara. Glavna utrka u subotu 19.9. Brijuni Rivijera, u zone koji pokreću Istru.
1: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29% do 21. rujna. Harvey Norman.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: whatever.
1: Dakle, 729, pun je svijet podijeljenih ljudi, dijelimo se na ove i na one, neki dan, nešto smo se opet unutar iste dijelili ko je bio pravo za ovo, ko je, i ne razumijem tu potrebu da se dijelimo i da stanemo odmah uz nekoga i da to jasno svima naglasimo i da vamo i da tamo. U stvari, ako neko ima neki stav, iako ga vi podržavate, naravno da je to dobro, ali da sad odmah isključimo sve ostalo i isključivo samo to ili tu osobu podržavamo, to je malo već sad kinky, ali tako smo se nekako tako organizirali, tako su nas pripremili. Lijepo je to da naravno imamo neke uzore i definitivno je potrebno imati pozitivne ljude oko sebe i podržavati pozitivne ljude uvijek kada možete, ali baš da se kunete i napadate druge odmah zato što vam je neko simpatičniji. Tako, to ima neku svoju dimenziju drugačiju. Da vidim šta se nuđa. U Poljskoj, isti je zapravo Ukrajini, isti problemi kao Hrvatskoj. Jedna vijest koja je nekima nebitna, ali poljski ministar vanjskih poslova upozorio Ukrajinu. On ima onog svog Banderu, taj Stepan Bandera je sa Ante Pavelićem po Italiji išao po tim kampovima gdje su ih pripremali za ono što se dogodilo kasnije. I sad oni isto imaju neke svoje koji izvlače tog Banderu vani, njegovu ukrajinsku ustaničku armiju koja je radila sve i svašta za vrijeme Drugog svjetskog rata, da vam sad ne objašnjavam puno. Uglavnom, borili su se za svoju zemlju, ali su pritom lagano i potaracali sve što su stigli. Isto je bilo s ustašama, tako da je onda sad ne dudljim sve to zajedno i sad ih upozorava ako želite Europu, to će vam biti problem. I onda je najveće Hrvatsko kao primjer gdje su nas upozoravali na sve to zajedno, ali naravno mi smo i dalje ustrajali u tome da smo mi ipak smo mi odabran narod, što bi se reklo. da ne ulazim sad šire u to. U svakom slučaju uvijek tražimo neke, kako bih rekao, neke koje ćemo podržati. Evo, to nam je naš za podržati. Mi smo suporteri. Da, ovaj Parachute od Kaiser Chiefs je dobra, lijepa pjesmica. Da, narod podrživača smo mi, da. To je to. 732, dobro jutro.

Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

tragedija modernog svijeta i nekakve naše budućnosti očituje se iz ove dvije vijesti koje sam našao na bespućima interneta. Dakle, mlada žena iz siromašne obitelji u Kini mjesecima je štedjela kako bi otišla na koncert u Hong Kong. Putovanje nije promaknilo kineskom sustavu nadzora korisnika socijalne pomoći, a njezina obitelj slabo sada bi zbog toga mogla izgubiti državnu potvrdu. Dakle, radi se o jednoj izrazito siromašnoj obitelji koja živi jedva od svega što ima, a ona je radila između ostalog mjesecima teško i naporno, radila je teške fizičke poslove, mjesecima je štedjela kako bi išla na koncert, što je u stvari jedna normalna stvar za našu djecu koja su danas ovdje, koji u stvari ne moraju štediti jer će starci dati lovu. Uglavnom, ona je štedjela brižna, išla na koncert, snimile su je te njihove nadzorne kamere. Ta Kina je neka distopija budućnosti, onoga što nas čeka u budućnosti, gdje će biti kontrole moguće svega i svačega, gdje ćete vi polagati račune non stop za sve što imate i bit ćete robovi nekakve budućnosti. A tako je u Kini. S druge strane, znate da je Kina razvijena zemlja, da je tamo svega i svačega, da imaju gradove koji su futuristički, recimo Šanghaj i ostali ti veliki gradovi koje ne možete vjerovati što se sve tamo događa i kako to izgleda, kako je to moderno i koliko je Kina napredna i vojno je napredna i ovako i nako i ima najviše dolara pa će onaj vladati u budućnosti, ali su u stvari rigidni i stari komunistički sustav koji vam ne da da vi budete individua, a to je nekakva problem te budućnosti, da vi kao individualac morate biti dio skupine i cjeline bez koje ne možete funkcionirati dalje, jer vam ta cjelina onda određuje kako ćete raditi. Recimo, ja napravim kafić i taj kafić bude dobar, recimo neke u budućnosti, i onda se javi odmah dio njih, kažu nije to u redu, mi nismo ništa napravili jer smo spavali po cijele dane, ali on sad ima kafić, njemu je taj kafić dobar, ali šta mi, zašto mi, i uzmite mu taj kafić, i onda ti koji su takvi se deru po cijele dane i ništa ne rade i dalje, ali znaju što drugima ne treba jer ne mogu ni oni. Tako je ta Kina, recimo, isto to je taj stari komunistički mentalitet. I sad su oni brižnu tu žensku ulovili, nadam se da je bila na tom koncertu, ona je štedjela, dakle ona je radila osobno, ulagala je svoju energiju, svoj rad, svoj mladi život i sve zajedno, i onda su je satrali tako što je obitelj, piše da živi u ekstremnom siromaštvu i ako izgube tu socijalnu pomoć, da su partili svi zajedno. Sad kakva je to situacija ne znam, ali pretpostavljam da je jako teška. I onda sa druge strane, druga vijest, recimo moderna Kina vam je to bila, dvije dosadne viđene Monetove slike idu na dražbu u Parizu. Isti svijet, isti trenutak. Dakle, dvije slike impresionističkog majstra Claude Monet-a, koje nikada nisu bile javno izložene, biti će prodane idućeg mjeseca. Imala ih je, zapravo ima ih još uvijek, obitelj Schlumberg iz Francuske. Schlumberg, pretpostavljeno možda i tako, objavila je četvrtak aukcijska kuća Sotheby's. Perunike, velika slika koju Monet dovršio pred kraj života, procijenjena je na između 22 i 30 milijuna eura, što je najviše do sada ikada procijenjena za ponuda za neku sliku u Francuskoj. Slika nikada nije napustila obitelj Schumbeller u Parizu, otkako je nabavila Jean, koja bi je živjela od 1800... Nije ona tako to, kad je to? Da, da, živjela je 1889. do 1983. Ona je očito nabavila originalu prvu tu sliku i znači ona prvi vlasnik, bi se rekla. Vrsnu kolekcionarku umjetnika su je opisali iz Perunike na dražbi 22. listopada.

ako ne stignete, probajte štedit, treba vam, a pretpostavljam, bit će to i do 30 milijuna eura, obzirom da su ti novci relativan pojam u tom nekakvom svijetu. Oni koji žele imati sliku koja nikada nigdje nije išla, jedino imala ta gospođa,

smrti 5. prosinca 1926. godine, što se komemorira dvijema pariškim izložbama koje se otvaraju krajem rujna. Monet, slikanje vremena i priče o krajolicima od Moneta do Hockneya. Kolekcija obitelji Schlumberger, koja će prije prodaje biti izložena u Hong Kongu, opet se pojavlja taj Hong Kong, i New Yorku, uključuje i tri dijela Paula Cézanna, među kojima je i Farma, najveće umjetnikovo djelo ikad ponuđeno na dražbi, čija je vrijednost procijenjena na 600 do 800 tisuća eura. Evo, imate s jedne strane, to jest imamo s jedne strane Kinu, gdje je ona brižno samo htjela ići na koncert, ali njihov sustav za nadzor, koji mora biti tako, razgovarao sam s jednom kineskinjom prije, nemam pojma, 6 mjeseci, možda i godinu dana, i to je bilo ono, nešto se spominjalo, Kina nadzor ovamo tamo, e onda rekamo, mi tako moramo, nas ima milijardu i toliko, morate kontrolirati te ljude, da, morate kontrolirati da ne budu ljudi. Ali tako je svugdje, to je nekakva tendencija i stremljenje svih da nas što više kontroliraju i da što više odlučuju i određuju kako ćemo i gdje ćemo živjeti, računajući i one koji su ljubomorni ako neko napravi kafić koji funkcionira, koji je lijep, pristan i tako sve zajedno, i onda bi oni u stvari najradije da se taj kafić zatvori i rade konstantno 24 sata na tome. I tako i ovi brižni sad će gnjaviti ovu kineskinju koja je radila, skupila lovo, otišla na koncert i poslije to nastao i bio veliki problem, i onda sad svi gledaju nju, i to je sad primjer drugima da ne smiju ići na koncerte ako neko nešto ne pitaju. Zamislite vi to. Evo, to je svijet u kojem živimo i to je svijet koji nas određuje kakvi ćemo biti. Jedna pjesmica, da vas ne gnjavim sad toliko, ali moram priznati da mi to ide na živce i odmah sebe nekako vidim u svemu tome. A nekad je bila ovo obećana zemlja. Biće možda i u buduće. Ko zna, ko zna.

0: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Čivit jamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu. Domaća salata Kristal. Komad 59 centi. Svježa pileća prsa 4,69 eura. Milka Max čokolada 2,99 eura. Tuna u maslinovom ulju 12 puta 80 grama 13,99 eura. I Aku ručni usisavač 19,99 eura. Lidl, isplati se.
1: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.

Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: Ispod moje smokve na partizanskom putu slušamo samo Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.
2: Ne slušate, nego ćete ih i slušati. Slušati ćete ih i, da. Dobar dan, dobrodošli na 954. Drago mi je da smo i danas zajedno, im sjeme, in Juršići, što bi se reklo. Da vidim kako je situacija all over the world and around. Milorad Dodik i izraelski premijer Benjamin Netanyahu u Jeruzalemu su najavili jačanje suradnje. Na više područja, recimo Banja Lučki ćevap će uletiti u lanac njihove prehrane, a ovi će, šta će ovi? Ovi bi mogli uvesti šabat, recimo, u Republiku Srpsku. To je dobro je to. Dodik je pritom upozorio na, kako je rekao, islamski radikalizam u Bosni i Hercegovini, povratnike iz islamske države. Dodik je rekao da su, ima Izrael sav popis, oni Ameri znaju točno ko je gdje bio i gdje su koga poslali. Dodik je rekao da su Republika Srpska i Izrael partneri bla bla, truć truć, u Bosni i Hercegovini ima spavača, bla bla, truć truć, rekao je Dodik u Jeruzalemu. Jako puno toga je rekao. Da bi se reklo da je to rekao, jer je to kao nešto bitno i pametno, a u stvari... Na inicijativu Možemovaca Gordana Bosanca o slučaju ilegalno odloženog otpada u Gospiću jučer se raspravljalo u Europskom parlamentu.
3: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo 1 milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
4: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
2: Nisu to nedostaci, nego to je planirano. Sad ćete malo vi popustiti, pa ćete malo vi popustiti i tako dalje. A vidjelo se i za vrijeme Domovinskog rata da kriminalne skupine sa obje strane, zapravo sa svih strana, jer je tu bila uključena i Bosna i Hercegovina, dobro surađuju, imaju koordinaciju i jasno znaju kuće šta će i kako će i kamo gredu, dok su političari naravno bili ufenđeni, nisu razgovarali s jedan drugim, a s druge strane su veselili se i slavili kad bi se naši negde pili, bančili i ostalo, dok su kriminalci naravno surađivali na najvišem nivou. Znanstveni svijet za stručnu pomoć vladi u sanaciji, pardon. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode, kod ih jedne iskapanje otpada, odvoz i saniranje izvan Hrvatske, druga je predobrada na mjestu deponije, rekao je u četvrtak predsjednik savjeta Stjepan Loakušić. Jedan od postupaka koji se razmatra odnosi se na privremeno prekrivanje zakopanog otpada, time bi se spriječio prodor oborinskih voda u nepravilno odloženi otpad, dok bi se u međuvremenu pronašlo trajno rješenje za njegovu sanaciju. Tako su za konačnu sanaciju zakopanog otpada razmatrane 4 metode koje se primjenjuju kod takvih zahvata, a prema Lakušićevim riječima dvije su se izdvojile kao najpraktičnije. U reakciji na sastanak znanstvenog savjeta koji je razmatrao metode sanacije odlagališta otpada u Gospiću, građanska inicijativa Gospić je naš dom ocijenila je da savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, zapitavši se i čemu konkretno savjet služi, kako ćemo. Savjet služi tome da malo savjetuje, da malo raskopa braže potpore i kaže, ja vidite, ovo je plastika. I onda plastiku na lijevo. Onda, opa, ovo je platno, tkanina, tkaninu na desno. E, vidimo još jedna plastika, ali za prljana nju ćemo staviti u treću kutiju. Onda idu, op, metal, čist ili nečist, nečist. Onda u četvrtu kutiju i tako kad savi to sve razbre, onda će se to sve lakše sanirati i deponirati. Na sastanku u srpnju s potpredsjednikom vlade i nadležnim tijelima jasno je komunicirano da postoje 4 modela, od koja su 2 nisu provediva. Koja su to 2 neko nisu provediva, onda ne postoje. Mislim, postoje onda 1.000.000 modela, a ovi ostali nisu provedivi, samo 2 su provediva. Tako da evo, od tih 9999, 900.947 ne može. Dakle, taj zaključak smo imali prije 2 mjeseca. Što je novo, znanstveni savjet onda zaključio čemu konkretno služi ovo tijelo i koje ovlasti ima, stoji u objavi na Facebooku. Ako ne možemo mi kao građani dobiti konkretne zaključke, pozivamo medije da postave vrlo jednostavna pitanja, ističu iz inicijative. Prije svega pitaju tko je od struke radio kriterije za tehničku dokumentaciju prekrivanja, ističu i da znanstveni savjet najavljuje prekrivanje takozvanog crnog brda, 4500 tona rasutog opasnog otpada, za čije uklanjanje raspisana javna nabava. Znači li to da i ta javna nabava propala, treća po redu, zašto nema odluke? Inicijativa pita je li struka uzela u obzir djelovanje podzemnih voda koje se podižu uslijed oborina. Reakcija uslijedila nakon sjednice znanstvenog savjeta za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, na koji su bile razmatrane 2 metode, bla bla, truč truč, truč truč, bla bla. I to je, što više tako muljate, više izgleda da radite, a u stvari ne radite ništa. Mostovci su na jučerašnjoj presici kritizirali vladinu migracijsku politiku. Vidio sam da ona je mahu prstom, onda je ovaj, je to ne Mari Miletić. Oni kada završe sa poslom, odmah moraju otići, pa i odu Brižnića. Ne radi, ne traje im više radna dozvola. Ali to s tim Marijanom Miletićem. Vidio sam da se oženio nedavno, evo čestitam. A u stvari mislim da je gej cijelo vrijeme, možda se i prikriva. Jer on mi tako izgleda, toliko je protiv... istospolnih brakova i sličnih marifetluka, i onda je ono, nema tu druge jednostavne definicije. Kada ti drugi idu na živce, a ne idu ti bez razloga na živce. Ali dobro, da sad ne ulazim, da čujemo šta su rekli, ajde. Ne mogu to više slušati, ali ok, šta je to? Odgovorne mačke se zove to onda. Odgovorne mačke. Mačka, made inje mačka. Čekaj, Gogo, sad ću naći ja te odgovorne mačke. Ekohi.
5: MOST se zalaže da u Hrvatskoj bude 0 migranata.
2: Samo Hrvati da budu u Hrvatskoj.
5: Još jednom, pardon. Mi držimo da u Hrvatskoj treba biti NULA migranata. Ali zastupniče, treba nam radnika, nikakav problem. Kojih radnika, koliko radnika, za koji projekt, za gradnju zgrade, koliko traje projekt, 14 mjeseci, nek dođu ljudi. 14 mjeseci odrade posao, potpiš ugovor, bude im plaćeno. Drugi dan, nakon 14 mjeseci, pakiraj stvari i idi nazad u svoju zemlju. Mi želimo da Hrvatska bude sigurna i ne želimo u našoj zemlji one narode u čijim državama mačke imaju veća prava od žena. Mačke. E, mi takve nećemo.
6: U hrvatskoj politici već odavno fali kulture. Hrvatskoj politici nedostaje odgovornosti. I ne želimo u našoj zemlji one narode u čijim državama mačke imaju veća prava od žena. U hrvatskoj politici već odavno fali kulture. Hrvatskoj politici nedostaje odgovornosti.
2: Dobro, ne smijem više govoriti bla bla truč truč, jer je to sve što oni kažu jako bitno. Dakle, gdje staro smo? Na vremenskoj prognozi lagano, čuli ste sve što imaju za reći. Hvala njih na temu, hvala im na svim tim pametnim i mudrim besjedama o tome kako su u stvari stranci uvijek problem, a domaći oni su, to je svoje na svome, bi se reklo, kad vas kredu vaši, onda je to već, kako bi se to reklo, samo kred bi to reklo, da. A kad vas kredu vani, onda je to ovi tu stranci, onda je to vanokred. Mada stranci ne kredu, osim ako ne kredu s našim, jer naši daju infrastrukturu. Ne možete vi donijeti milijone tona smeća bez naših. Ne može. Naši daju infrastrukturu, ono što je osnovno, a oni obezbijede smeće. I to je ono što bi se reklo win-win situacija. A mi smo jedna mala uspješna zemlja za win-win situaciju. I samo da vas još obradujem, lijepo je vrijeme vani, da s moje lijeve strane baš je lijepo. Djelomice sunčano, ali nestabilno, kažu. Vidit ćemo kako će biti do kraja dana, 26 stupnjeva maksimalno, eko nas na 20 u ovom trenutku momenta, lagano je, ugodno, da vidim da li se znaje, 21 je, braći i sestre, 21, malo sam krivo krenio i malo sam krivo gledio. U svakom slučaju, hvala lipa na praćenju i na svemu. Nemojte čas zamiriti, u svakom slučaju bit će sve u redu, ako i ne bude, bit će sve u redu.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
7: Where's my cat?
8: Mucice.
9: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
8: Smijete se.
10: Jesu li mucice?
11: Što mucice?
10: Pa pitam, jesu li mucice?
9: Ne želimo mačke.
8: Želite da crknu
9: mačke?
8: Mucice.
9: I ne želimo u našoj zemlji mačke.
8: Mucice.
1: Skupljamo lajkove.
12: Jesmo mi lovci na lajkove.
1: Gogo i Željko.
13: To su ti oni što dobivaju 800 eura od Kolinde.
1: Jebi ga.
12: Lovci na lajkove.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Brijuni Rivijera poziva vas na dječje utrke. Petak, 18.9. u 18.30. Start ispred arene. Djeca 3 do 4 i 5 do 6 godina na 150 metara. Osnovne škole, prvi i drugi, treći i četvrti razredi na 250 metara, a peti i šesti na 500 metara. Glavna utrka u subotu 19.9. Brijuni Rivijera, u zone koji pokreću Istru.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu. Domaća salata Kristal, komad, 59 centi. Svježa pileća prsa, 4,69 eura. Milka Max čokolada, 2,99 eura. Tuna u maslinovom ulju, 12 puta 80 grama, 13,99 eura. I Aku ručni usisavač, 19,99 eura. Lidl, isplati se.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.
3: Balkanton. Kanton. Kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri petkom u 5 uri.

0: Mi smo unili novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Aj, kako ste vi zločesti, to se nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj!
4: Pula Maraton ovog petka, 18. i subote 19. rujna, u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Ci vediamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.

0: akcija u Dimelju i za otjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza krema je gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan. Bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052-645-900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu pronaći ćete i na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje male stvari mijenjaju dan.
3: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
5: Here's another piece of fun information for you. There are 10 calories of hydrocarbon energy in every calorie of food you eat. 10 calories of hydrocarbon. Why? Well, you plant a crop. How do you plant a crop? You drive an oil-powered machine to till the land. Then you drive another oil-powered machine to plant the seeds.

Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu. Domaća salata Kristal, komad 59 centi. Svježa pileća prsa 4,69 €. Milka Max čokolada 2,99 €. Tuna u maslinovom ulju 12 x 80 g 13,99 €. I Aku ručni usisavač 19,99 €. Lidl, isplati se. Lidl, isplati se.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Gledam što ima novoga u svijetu, pa možemo početi ovako. Milorad Dodik i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, inače lice sa tjeralice Međunarodnog kaznenog suda zbog optužbi za zločine u Gazi, u Jeruzalemu su najavili jačanje suradnje u više područja, uključujući sigurnost. Dodik je pritom upozorio na, kako je rekao, islamski radikalizam u BiH i povratnike iz islamske države. Kazao je da su Republika Srpska i Izrael partneri, te je sigurnost i obranu izdvojio kao jedno od područja u kojima žele dodatno surađivati. Vjerojatno ko i Slovenci. Dodik je i prije sastanka govorio o suradnji s Izraelom u području sigurnosti i kibernetičke zaštite. U BiH ima spavača terorista Mudžahedina. Imate preko 180 ratnika koji su se vratili tamo, kaže Dodik. Tako da je u tom pogledu i ova suradnja ovdje. Na ovo ću nadodati da je Vučić najavio tri tvornice dronova nove sa izraelskim partnerima. Uglavnom u regiji se kuha, ako niste primijetili. A u Europskom parlamentu na inicijativu Možemovca Gordana Bosanca raspravljalo se o slučaju ilegalno odloženog otpada u Gospiću, premda je naziv teme glasio drugačije. Poslušajmo dio.
1: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
2: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije izvijestio je o izvanrednom uzorkovanju vode iz 43 privatna zdenca, cisterne i izvora. U 33 od 43 voda je bila kemijski ispravna. Uz mikrobiološko onečišćenje očekivano za sirovu i neobrađenu vodu, dok su u 10 uzoraka utvrđene povišene vrijednosti pojedinih kemijskih pokazatelja koje se povezuju sa prirodnim obilježjima krškog područja. Tako stoji u priopćenju. Ipak, u dva zdenca u blizini i nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada pronađeni su PFAS spojevi. U jednom je uzorku njihova koncentracija iznosila 0,3018 mikrograma po litri iznad dopuštene vrijednosti od 0,1, dakle otprilike 3 puta više iznad dopuštene vrijednosti, 0,1 do 0,3, da, tu smo negdje, dok je u drugom izmjerena koncentracija ispod tih 0,1, ali tamo su. Voda iz tih bunara ne koristi se za piće jer su građani priključeni na javni vodoopskrbni sustav. Vlasnici objekata obaviješteni su o rezultatima i dobili su upute. A iz zavoda podsjećaju da su za održavanje privatnih bunara, cisterni i izvora odgovorni njihovi vlasnici, odnosno korisnici. A ko je odgovoran za njihovo zagađenje, saznat ćemo jednog dana. Za konačnu sanaciju zakopanog otpada razmatrane su 4 metode koje se primjenjuju kod takvih zahvata, a dvije su se izdvojile kao najpraktičnije, rekao je u četvrtak Stjepan Lakušić, predsjednik Savjeta za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Jedna je iskapanje otpada, a druga odvoz i saniranje izvan Hrvatske, oprostite, a druga je predobrada na mjestu deponija. Dakle, da se u Gospiću to tamo razvrsta i onda dalje vide što kamo ide. Jedan od postupaka koji se razmatra odnosi se i na privremeno prekrivanje zakopanog otpada. Time bi se spriječio prodor oborinskih voda, to smo sve shvatili, dok bi se u međuvremenu pronašlo trajno rješenje. Sve je to već puno puta rečeno. U reakciji na njihov sastanak, građanska inicijativa Gospić je naš dom ocijenila je da savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, upitavši se i čemu konkretno taj savjet služi. Na sastanku u srpnju jasno je komunicirano da postoje 4 modela, od koja 2 nisu provediva. Dakle, taj zaključak smo imali prije 2 mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo i koje ovlasti ima? Stoji u objavi na Facebooku, shvatili ste, puna je upitnika. Ako ne možemo mi kao građani dobiti konkretne zaključke, pozivamo medije da postave vrlo jednostavna pitanja, ističu iz inicijative, pa evo mi pitanja prenosimo. Pitaju tko je od struke radio kriterije za tehničku dokumentaciju prekrivanja. Ističu i da savjet najavljuje prekrivanje takozvanog crnog brda razasutog opasnog otpada, za čije uklanjanje je raspisana javna nabava. Znači li to da je i ta nabava, 3. po redu, propala? Zašto nema odluke? Pitaju iz inicijative i dodaju još jedan upitnik. Je li struka uzela u obzir djelovanje podzemnih voda koje se podižu uslijed oborina? Pretpostavljam da će nekakve odgovore dobiti. Sabor danas raspravlja konačan prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između vlade RH i vlade SAD-a o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak i pripadajući protokol, kojim se konvencija dopunjuje i mijenja. Ako sam dobro shvatio, mijenja se na način da će se primjenjivati one stare odredbe jer tako njima više paše, ali uzmite ovu interpretaciju sa rezervom, još ću je provjeriti, ne volim lupetati bez veze, premda mislim da sam ispravno razumio i prvi put. Zastupnici će raspraviti i prijedlog zakona o ovlasti vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga sabora u vrijeme kada ovaj ne zasjeda. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu protiv Jurice Lovrinčevića za aferu Mreža, u kojoj se taj bivši savjetnik u Ministarstvu gospodarstva tereti za trgovanje utjecajem, doznaje se na sudu. Optužnica protiv Lovrinčevića, savjetnika bivšeg ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića, sjećate se njega, to je onaj čije su ime namjerno krivo izgovarali, ne bi li mu dezavuirali šanse na izborima za zagrebačkog gradonačelnika. On je, moramo reći, nakon ovog slučaja podnio ostavku, premda je tvrdio da ništa nije znao, preuzeo političku odgovornost, što je za naše prilike poprilično neuobičajeno. Uglavnom, sud je ocijenio da su snimke razgovora koje su ga razotkrile ipak zakoniti dokaz. Ranije je optužno vijeće županijskog suda ocijenilo da nije toliko značajan slučaj da bi se nezakonito snimljene snimke proglasile zakonitima. Naime, dilao je sa javnim novcem, da sad ja ne čitam sve ovo skupa, ima ga previše. Dogovarao je oglašavanje i da se onda poslije podijele pare i javni novac, ali ovi su mislili u prvoj odluci da je to nije bilo toliko bitno da bi oni sad priznali te dokaze. Svaka čast.

Ono što mi je još zanimljivo u tom slučaju, pa ću izdvojiti u jednoj rečenici, da se trgovalo oglašavanjem i to novcem koji je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost trebao uplatiti jednoj TV kući. Imamo ovaj fond koji je sada zadnjih dana vrlo aktualan. Evo, imali su tamo neke furtutme i ranije. Došlo je do suda. Epilog ćemo saznati. Nakon ubojstva 35-godišnje majke šestero djece u Slatini utvrđeni su propusti u radu policije i nepravilnosti u postupanju tužiteljstva, ali za to nitko neće odgovarati. Ženska mreža Hrvatske zbog toga je za ponedjeljak najavila prosvjede u 16 gradova diljem Lijepe naše, uključujući i okupljanje ispred Ministarstva socijalne politike. Smatraju da tragedija pokazuje ozbiljne propuste cijelog sustava i da se odgovornost ne može ograničiti na samo jednu instituciju. Policija je već utvrdila propuste u vlastitim redovima i pokreće disciplinski postupak protiv 5 policijskih službenika. DORH je također objavio da su utvrđene nepravilnosti u postupanju tužiteljstva, no zbog njih nitko neće snositi posljedice, jer državni odvjetnici ne odgovaraju za svoje procjene i njihovi zamjenici i tamo sve po redu.

0: Svečanom vožnjom povijesnom prugom od Divače do Pule obilježena je 150. obljetnica Istarske željeznice i jučer smo nešto govorili o tome u našem eteru. Vlak je tijekom putovanja stao u Buzetu i Pazinu, gdje su putnike dočekali predstavnici lokalnih vlasti i prigodni glazbeni programi. A u Pulu je stigao u 18 sati i 10 minuta. Ne piše kada je krenuo, pa onda ne mogu reći koliko je trajalo. Obilježavanje su organizirali Turistička zajednica grada Pule, Društvo Viribus Unitis i Hrvatsko društvo željezničkih inženjera i tehničara. Putnici su tijekom vožnje slušali priče o povijesti željeznice, uživali u glazbi i nastupima kostimiranih sudionika. Neke sam vidio i na ulicama u kostimima i prilično su mi uljepšali dan. Baš ih je bilo krasno vidjeti u onim povijesnim, pogotovo onako gospođe ispod suncobrana i one nisu krinoline, ne znam kako se zovu ti odjevni predmeti, ali bilo je to lijepo vidjeti u ovom antičkom gradu. Malo dašak je to bio i ovih, ne antike, ali ajmo reći, rokoko barok ili što je već bilo prije 100-200 godina. Program je u Puli nastavljen storytelling turom do povijesnog i pomorskog muzeja Istre, gdje je otvorena izložba Gremo na makinu, 150 godina istarskih željeznica. Dakle, prije su šli na makinu. Izložba donosi pregled razvoja željeznice u Istri, očekivano, i njezina utjecaja na društvo, gospodarstvo i prostor. Izložbu o utjecaju brodogradnje na društvo, prostor, gospodarstvo i ostalo još čekamo. Ma, lupeta bez veze, znači da je došlo vrijeme za vremensku prognozu, a mogu ja i ko Elvis, recimo evo, bla bla truć truć, bla bla truć truć.
1: Vrijeme.
0: Će biti, kaže Istramet, djelomice sunčano, ali i nestabilno, uz mjestimičnu kišu i pljuskove. Danas bi nam trebao puhati uglavnom slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak uz dnevne vrijednosti temperature zraka između 22 i 26 stupnja Celzijevih. Subota djelomice sunčano koji danas, ali uz jači razvoj oblaka, pa opet može biti rijetkih do duše, ali ipak pljuskova, naročito u noći i ujutro. U subotu bura i sjeverozapadnjak, temperature zraka 23-27, su margine stupanj toplije nego danas, možda, a nije ako je bura. A oblačno, jer obično kada raščisti oblake, onda sunce može doći, no bilo kako bilo, neće zahladiti u subotu unatoč buri. U nedjelju pretežno sunčano, no povremeno uz umjerenu naoblaku, te slabu buru i sjeverozapadnjak. Temperature zraka dnevne u nedjelju između 24 i 28, to je dakle petak, subota, nedjelja, svaki dan jedan stupanj toplije se očekuje. Još uvijek možete na more.

0: nema više na, ništa na papirima ispred mene, idem ja dalje svojim poslom, a mislim da ćete i vi istim putem. Čujemo se nekom drugom zgodom, a do tada lijepi pozdrav.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Where's my cat?
3: Muć, muć. Mućice.
4: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
3: Smijete se.
5: Jesu li mućice?
6: Što je mućice?
5: Pa pitam, jesu li mućice?
4: Ne želimo mačke.
3: Želite da crknu mačke? Mućice.
2: Where's my cat?
3: Smijete se. Mućice.

0: Nucit, nucit. I ne želimo u našoj zemlji mačke, nucice.
1: Where's my cat?
2: Radio Maestro.
3: One, two.
4: Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo. My time is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas B

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu. Domaća salata Kristal. Komad 59 centi. Svježa pileća prsa 4,69 €. Milka Max čokolada 2,99 €. Tuna u maslinovom ulju 12 puta 80 grama 13,99 €. I Aku ručni usisavač 19,99 €. Lidl, isplati se.
1: Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Čivitjamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa tat. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

0: Where's my cat?
1: Muci. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Smijete se.
3: Jesu li mucice?
4: Što je mucice?
3: Pa pitam, jesu li mucice?
2: Ne želimo mačke.
1: Želite da crknu
2: mačke.
1: Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke.
1: Mucice.

0: Brijuni Rivijera poziva vas na dječje utrke. Petak, 18.9. u 18.30. Start ispred arene. Djeca 3 do 4 i 5 do 6 godina na 150 metara. Osnovne škole, prvi i drugi, treći i četvrti razredi na 250 metara, a peti i šesti na 500 metara. Glavna utrka u subotu 19.9. Brijuni Rivijera, u zone koji pokreću Istru.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Pula Maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Ci vediamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.
4: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.

0: I mi u Šijenskoj šumi slušamo Radio Maestral.
1: A dobar dan, došao sam doma. Za početak našeg druženja pjesma Nema nikog doma.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Na Županjskom sudu Pule održano ročište o zahtjevu za izvršenje ukrajinskog državljanina Vladimira Žuravljova Njemačkoj, koji je ondje optužen za ratni zločin. Žuravljova je ljetos uhićen u Puli pod optužbom da je prije 4 godine minirao plinovod Sjeverni tok, no umeđu vremena je Njemačka preinačila i proširila taj uhidbeni nalog na optužbu za ratni zločin. U razgovoru sa našim Elvisom, odvjetnik Ukrajinca Ljubo Pavasović-Visković kazao kako očekuje da će odluka biti objavljena idući tjedan.
2: Provedeno je ročište, dakle obrana je iznijela svoje argumente, jednako tako i gospodin Žuravljov. Sud je odlučio uzeti jedan kraći time out, promisliti o svemu i odluka će, ja vjerujem, biti objavljena tijekom sljedećeg tjedna.
3: Mislite da bi vaš klijent mogao biti slobodan?
2: Ja se nadam, dakle, obrana je apelirala na to, iznijela sve argumente vrlo detaljno, a sad kakav će stav zauzeti sud, to ćemo vidjeti.
3: I za što ga terete?
2: Dva su europska uhidbena naloga, jedan je za sabotažu, drugi je za ratni zločin, dakle mi tvrdimo da se ta dva naloga sudaraju jedan s drugim, dakle da ne može opstajati jedna i druga inkriminacija i da sud mora zatražiti pojašnjenje od njemačkih vlasti.
3: On je bio tu došao kao slobodan građanin, već je to sve bilo u Poljskoj i odrađeno, otpušten je bio i tu je normalno radio, bivao.
2: Tako je, međutim, Hrvatska iz nekog razloga odlučila postupati po tom europskom uhidbenom nalogu, nije na nama da to komentiramo, ali ono što je trebalo biti rečeno, sasvim sigurno je rečeno, između ostaloga i to spomenuto.
1: Sabor raspravlja konačan prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između vlade Republike Hrvatske i vlade SAD-a o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje odnosu na poreze na dohodak i pripadajući protokol kojim se konvencija dopunjuje i mijenja. Zastupnici će raspraviti prijedlog zakona o ovlasti vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora u vrijeme kad ovaj ne zasjeda. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije izvijestio o izvanrednom uzorkovanju vode iz 43 privatna zdenca, cisterne i izvora. U 33 objekta voda je bila kemijski ispravna, dok su u 10 uzoraka utvrđene povišene vrijednosti pojedinih kemijskih pokazatelja koje se povezuju sa prirodnim obilježjima krškog područja. Ipak u 2 zdenca u blizini i nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada pronađeni su PFAS spojevi. U jednom uzorku njihova koncentracija iznosila 0,3 mikrograma po litri iznad dopuštene vrijednosti od 0,1, dok je u drugom izmjerena koncentracija ispod dopuštene vrijednosti. Voda iz tih bunara ne koristi se za piće jer su građani priključeni na javni vodovod. Vlasnici su obaviješteni o rezultatima i dobili su upute, a iz zavoda podsjećaju da su za održavanje privatnih bunara, cisterni, izvora odgovorni njihovi vlasnici, odnosno korisnici. Za konačnu sanaciju zakopanog otpada razmatrane 4 metode koje se primjenjuju kod takvih zahvata, a 2 su se izdvojile kao najpraktičnije, rekao u četvrtak Stjepan Lakušić, predsjednik Savjeta za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Jedna je iskapanje otpada odvozi saniranje izvan Hrvatske, a druga je predobrada na mjestu deponija. U reakciji na njihov sastanak znanstvenog savjeta, građanska inicijativa Gospić je naš dom ocijenila je da savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja. Vjekoslav Bušić pita se čemu konkretno savjet služi i dodaje da nije ni bilo za očekivati da savjet osnovan u ponedjeljak, već u četvrtak ponudi konkretne odgovore.
4: Podsjetit ću da oko metoda sanacije, mogućih metoda, se je već i ranije tijekom ljeta razgovaralo, javno komuniciralo i na sastanku 28.7. ove godine su zapravo doneseni zaključci da od sve te 4 metode zapravo na stolu su 2, tako da nam sve što je savjet rekao nije ništa iznenađujuće, nije ništa novo. Nije niti za očekivati da jedan savjet koji je osnovan u ponedjeljak zapravo do četvrtka i može dati neke konkretne stvari koje do sada nisu bile poznate, a još uvijek nam zapravo nije poznato što je pravi smisao tog savjeta. Da li je to sad neko paralelno tijelo koje će na neki način izvještavati samo vladu, pa komentirati nekakve konkretne korake ministarstva, odnosno Fonda za zaštitu okoliša koji je po zakonu zapravo ovlašteno tijelo provoditi sanaciju. Začuđujuće je, na primjer, Ako do sada nije osnovano stručno tijelo unutar fonda s obzirom na zbiljnost situacije i s obzirom da imamo situaciju da se radi o opasnom otpadu, onda očito nešto u cijelom tom funkcioniranju institucija i hijerarhiji i ovlastima i pravima i obvezama i zakona nešto ne štima. Mi smo imali jedan dojam da je to zapravo napravljen ad hoc savjet upravo da na neki način u ime politike zapravo komunicira, mislim u ime politike s obzirom da ostavamo na strane vlade. Dakle, mi od početka osnivanja tog savjeta zapravo nemamo na neki način jasnu poruku ili što je zapravo njegov pravi cilj. Evo, to, tako da mi je doista teško nešto konkretno reći osim nagađati, ali prema prvim ovim izjavama doista možemo reći da je očito da su se tek počeli na neki način uključivati u sami problem.
1: Jučerašnji sastanak znanstvenog savjeta komentirao je SDP-ov Mihajl Zmajlović, koji upozorava da nadležni najmanje godinu i pol dana znaju za problem.
5: Svakog dana gubimo vrijeme sa odgodom prave sanacije. A koliko je stvar alarmanta, potvrđuje još jedna izjava jučer rektorova, je da zapravo ne znamo točan podatak koliko je neopasnog, a koliko opasnog otpada na lokaciji. Alarmantnost potvrđuje i današnje izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koje je potvrdilo da u bunarima nizvodno su pronađene vječne kemikalije. Dakle, stvar nije histerije, radi se ovdje o vrlo ozbiljnom problemu i o vrlo ozbiljnoj odgovornosti. I želim napomenuti da niti smjena kompletne uprave fonda, pa niti ministrice danas neće izbrisati ovu odgovornost i ovaj promašen pristup u proteklih 582 dana. Jer znali su ne samo zadnjih godinu i pol dana, nego i tri godine, i inspekcija, i vlada, i ministrica, i fond, svi su znali o čemu se ovdje radi. Ljudi i građani u Gospiću, a i u cijeloj Hrvatskoj su zabrinuti i ne vide i nemaju povjerenja da idemo u pravom smjeru.
1: O planiranom spaljivanju otpada iz Gospića u holcima ove cementari u Koromačnom za N1 je govorio načelnik općine Raša Leo Knapić.
6: Rečeno mi je da će se sve relevantne službe angažirati oko toga. Uglavnom oni će na izvoru, tamo gdje budu krcali kamione, i ovdje na, ćemo reći, ulazu u tvornicu, da će se vršiti ispitivanja prije nego što bilo šta iz kamiona ide u peć. Isto tako postoje, kao što i sami znate, evo mjesni odbor je napomenuo, postoje mjerenja na samom dimnjaku koja u realnom vremenu izbacuju očitovanja, tako da evo, mi sada tražimo nekog još neovisnog sa naše strane kojeg bimo mi, ono što je župan predložio sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, uzimali određene uzorke i možda to nekako kanalizirali da se provjeri svaki kamion ili dio vreća. Znate, ne možete uzorak, ne mogu svaku vreću, to je nemoguće neku provjeravati, no smatram da ako, to sam ja napomenuo na tom sastanku i još jedan put apeliram na tvrtku Holcim, ako vrijednosti pokažu na dimnjaku u realnom vremenu da nešto nije u redu, treba sve zaustaviti. Znači cijeli proces, svi kamioni, sve treba zaustaviti dok se ne iznađe neko rješenje, vidjeti šta i kako.
1: Nakon ubojstva 35-godišnje majke šestero djece u Slatini utvrđeni su propusti u radu policije i nepravilnosti u postupanju tužiteljstva, ali za to nitko neće odgovarati. Ženska mreža Hrvatske zbog toga za ponedjeljak najavljuje prosvjede u 16 gradova, uključujući okupljanje ispred Ministarstva socijalne politike. Smatraju da tragedija pokazuje ozbiljne propuste cijelog sustava i da se odgovornost ne može ograničiti na samo jednu instituciju. Policija je već utvrdila propuste u vlastitim redovima i pokreće disciplinski postupak protiv 5 policijskih službenika. DORH je također objavio da su utvrđene nepravilnosti u postupanju tužiteljstva, no zbog njih nitko neće snositi posljedice jer državni odvjetnici ne odgovaraju za svoje procjene. Na pulskoj portorati autoklub Pula Rovinje proveo tradicionalnu akciju Sigurno u školu s hakom. Učenici prvih razreda i preškolci kroz praktične sadržaje i druženje s djelatnicima autokluba i policije učili su kako se sigurno ponašati kao pješaci i putnici. U akciji su sudjelovali učenici osnovnih škola Šijana, Centar i Giuseppina Martinuci, te djeca iz dječjeg vrtića Oblutak i Rintintin. Program je organiziran u suradnji s hakom, školama, vrtićima i policijskom upravom. Svečanom vožnjom povijesnom prugom od Divača do Pule obilježena je 150. obljetnica Istarske željeznice. Vlak je tijekom putovanja stao u Buzetu i Pazinu, gdje su putnike dočekali predstavnici lokalnih vlasti i prigodni glazbeni programi. Obilježavanje su organizirali Turistička zajednica grada Pule, Društvo Viribus Unitis i Hrvatsko društvo željezničkih inženjera i tehničara. Putnici su tijekom vožnje slušali priče o povijesti željeznice, uživali u glazbi i nastupima kostimiranih sudionika. Program je u Puli nastavljen storytelling turom od povijesnog i pomorskog muzeja Istre, gdje je otvorena do povijesnog i pomorskog muzeja Istre, gdje je otvorena izložba Gremo na makinu 150 godina istarskih željeznica. Vrijeme.

0: Nucit, nucit. I ne želimo u našoj zemlji mačke, nucice.
1: Where's my cat?
2: Evo sad možemo najaviti da danas iza 13.30 imamo gostovanje i najavu festivala slikovnica Ovca u kutiji. Tamo će biti Emma Pongrašić.

0: Evo nas naravno opet u nečemu što jako volimo. A to je festival slikovnica Ovca u kutiji koji se u Pazinu održao 22. do 26. rujna ove godine naravno. S nama je Ema Pongršić kojoj želimo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dakle, evo, ajmo se malo podsjetiti kad je nastao festival slikovnica Ovca u kutiji, otprilike onoj, kako je, ko je imao povod za to?
1: Aha, evo, pa to je festival koji se je zapravo nastao 2014. godine u Osijeku, a u Pazinu se održava od 2016. Dakle, ovo nam je već 11. izdanje ove godine. Organizator je udruga Knjiga u centru, a suorganizator je Gradska knjižnica Pazin. A festival se svake godine odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Grada Pazina i Udruge Zana.
0: Knjiga u centru i Zagreba, ali tako?
1: E, tako je, da. Dobro. Knjiga u centru i Zagreba.
0: I sad će to biti 5 dana ispunjenih susretima, čak 32 s autorima, ilustratorima, pričama, glazbom, druženjem i svim onim lijepim programima koji se tiču djece i odraslih.
1: Da, ove godine mislim da imamo rekordan broj događanja, kao što ste rekli, 32 događanja na preko 20 lokacija u Pazinu i okolici Pazina. Većinom su to nekakvi susreti, književne radionice, likovne radionice različitih hrvatskih autora sa djecom, mladima u vrtićima i školama, ali imamo i događaje koji su otvoreni za širu publiku, pa evo baš bih iskoristila ovu priliku da vas pozovem. Naš prvi dan festivala u utorak 22. rujna imamo otvorenje izložbe ilustracija Nene Pavelić u LG galeriji u Pazinu 18 sati, predivne slikovnice, ilustracije slikovnica koje možete vidjeti. A recimo festival ćemo zatvoriti u subotu također jednim otvorenim događanjem u Spomen domu Pazina, gdje vas od 9 do 10.30 ujutro dočekuju razna predavanja, pričanja slikovnica, znači namijenjeno djeci i roditeljima. A također će tamo ispred biti jedna pokretna knjižara Bookmobil o kojoj će se čitati slikovnice, gdje se čak moći i nabaviti neke slikovnice predstavljene tijekom ovog festivala, a i razne ostale slikovnice hrvatskih autora.
0: Čiji je to Bookmobil?
1: Bookmobil je gospođa... Pardon, mozak mi se zablokirao sad. Znači, to nam je gospođa tu iz Istre, samo sekundu. Gospođa Maja Klarić, da.
0: To sam i mislio.
1: Uporno nazvati, evo, gospođa Maja Klarić koja dolazi s svojim Bookmobilom.
0: Da, da. S njom smo se često družili u programu s raznim zbivanjima, da. Pjesničkim večerima, putopisima i tako to.
1: Pa eto, onda ju dobro i poznajete.
0: Pa sam i pomislio.
1: Da. Da.
0: Dakle, evo, reci mi koliko kod vas traje, ono, znači kad završi ovaj festival, ono se spremate za onaj sljedeće godine, ili tako?
1: Pa da, zapravo mi smo već sad u pripremi za festival iduće godine, evo upravo su sad i otvoreni natječaj, tako da mi već punom parom izovemo autore i pripremamo događanje već za sljedeću godinu.
0: Dakle, evo super, ovdje će biti i onih aktivnosti koje se tiču odraslih ljudi, šta ja znam, roditelja, odgojitelja.
1: Znači, recimo, osim otvorenja izložbe, također imamo... u srijedu i putopisno predavanje Put u Afganistan, putopisa Hrvoja Ivančića u Gradskoj knjižnici u Pazinu. A u četvrtak Nikolina Manojlović-Vračar također drži i predavanje namijenjeno odgajateljima, učiteljima, knjižničarima, Put junaka, slikovnica kao art terapija. Tako da zbilja, za sve uzraste ponešto se nosi.
0: Reci mi ovako, u ovih 11 godina, ja vjerujem da i ova najmanja djeca ili ona koja su malo odrasla imaju istu strast prema tome što vi činite i da nema nekih ono šta djecu to više ne zanima.
1: Apsolutno ne. Mislim da čak i da pače možda se još, nekako da. Još više zanimaju jer što više vremena provode pred tim famoznim ekranima kojeg spominjemo, to nekako pripovjedanje i pričanje u živo i te slikovnice, ilustracije na neki način im budu još više neobične, još više zanimljive.
0: Ono što je isto jako bitno spomenuti neka imena na ovogodišnjem festivalu slikovnica Ovca u kutiji, spomenuli smo Maju Klarić i tebe koji nastupate. Koga tu još možemo spomenuti?
1: Pa znači ove godine će gostovati i zapravo osnivačica, začetnica ideje festivala Ovca u kutiji Ana Đokić. uz to i spisateljica Alma Pongrašić, moja sestra, puno nas je u obitelji književnika, koja također se, mnogo slikovnica napisala o životinjama, o psima, o zaštiti životinja. Spomenula sam Nikolinu Manojlović-Bračar, art terapeutkinju, također autoricu, ilustratoricu, vrlo ovako svevrsna gospođa, i putopisac Hrvoje Ivančić. A dolazi nam i glazbenik iz Senegala, Komi Balde, koji će ovako malo taj glazbeni program ove godine nam popuniti.
0: Super, baš je ono, evo, sve tako fino, lijepo učinjeno i vjerujem da će to proletiti i do sad već možete biti opušteni da lijepo dišete prije nego počnu svi događaji i prije nego počne i pres konferencija.
1: Da, evo, pres konferencija, odmah prvi dan udarno krećemo, imamo pres konferenciju u 13 sati u Gradskoj knjižnici Pazin.
0: Ono što je važno u ovom trenutku isto tako da istaknemo da ima neka donacija od 160 slikovnica.
1: Mm-hmm. Tako je, unazad već godinama doniramo te slikovnice da ne bi djeci mi samo predstavljali, već onda u vrtićima i školama s kojima surađujemo u Pazinoj okolici se i doniraju te slikovnice, bilo djeci individualno, bilo njihovim knjižnicama, kako bi se baš taj cilj dostupnosti slikovnica ostvario.
0: Koliko je, nismo spomenuli, možda koliko još ima tih mjesta gdje će se sve to događati i da li će neki dijelovi biti na otvorenom ili?
1: Pa većinom zapravo smo u zatvorenom, mm-hmm. To su vrtići, škole, osim Pazina, recimo dolazimo i u Tinjan, mm-hmm. i u Gračišće, pa recimo zatim Karojba, Trviž, znači uglavnom su to područne škole ili vrtići, a ostalo ove neke centralne manifestacije su baš u samom Pazinu.
0: A, super, dakle evo pravi događaj koji će razveseliti sve generacije i koji će ostati urezan u pamćenje do sljedeće godine. Ako treba još nešto dodati, ti slobodno.
1: Pa evo, ja bih pozvala sve zainteresirane, ako vas zanimaju nekakvi detalji, možda da želite vidjeti program, niste čuli, stigli zapamtiti sve što sam rekla, Ovca u kutiji, web stranica ili na Facebooku, tamo možete sve detalje naći i o autorima i o programima i o nastupajućima i sve potrebno.
0: Emo, hvala ti na svemu i naravno uljepšala si nam dan i vjerujem da su ljudi mogli, naši slušateljice i slušatelji, uživati u druženju s tobom.
1: Pa nadam se da se vidimo onda idući tjedan u Pazinu.
0: Da, ja sam tražio neke pjesme koja bi donijela nešto o ovci, ali su neka onako baš poprilično žestoke, agresivne, pa sam našao ipak jednu blagu koja se zove Vuk i ovca, koja će začiniti ovo naše druženje.
1: Može, veselim se.
0: Hvala ti.
1: Pozdrav.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: 54 FM
4: Maestral Grize Grize
3: 954 FM
4: Maestral

0: nakon rekreativnog basketa, ako nisam polomljen na hitnoj,
1: ups,
0: slušam je zdravo.
2: Ajmo malo u zdrave vode, svijeta sporta. Nova košarkaška sezona je pred vratima, a košarkaški klub Stoja iz Pule ponovno otvara vrata svoje škole košarke. Upisi su već u tijeku, a namijenjeni su djeci rođenoj 2015. i mlađoj. U školi košarke djeca kroz igru upoznaju osnove košarke, razvijaju koordinaciju i motoriku, a usput steknu i nova prijateljstva. Klub naglašava da je fokus prije svega da se djeca bave sportom kroz zabavu i učenje osnovnih elemenata košarkaške igre, naravno. Treninzi se održavaju u Brijunskoj ulici 3A u Puli, ponedjeljkom i srijedom od 16 do 15, od 16 i 15 do 17 i 30. Vodi ih trener Igor Valić, koji dugi niz godina radi s djecom i mladim sportašima. Treneru Igoru posebno je važno da se svako dijete na treningu osjeća prihvaćeno i dobrodošlo kao dio ekipe. Djecu koja prvi put upisuju školu košarke u košarkaški klub Stoja, prvi mjesec članarine je potpuno besplatan, pa djeca treninge mogu isprobati bez ikakve obaveze. Za sve informacije o upisu dovoljno javiti se na telefon ili e-mail. Telefon je 095-383-6336, e-mail je info@kk-stoja.hr. Vidimo se na terenu.

0: Brijuni Rivijera poziva vas na dječje utrke. Petak, 18.9. u 18.30. Start ispred arene. Djeca 3 do 4 i 5 do 6 godina na 150 metara. Osnovne škole, prvi i drugi, treći i četvrti razredi na 250 metara, a peti i šesti na 500 metara. Glavna utrka u subotu 19.9. Brijuni Rivijera, u zone koji pokreću Istru.
1: 954 FM, Radio Maestral.
2: Evo sad kratko istaknuti otvoren jedne važne izložbe. U subotu 19. rujna u 19. sati u apoteci, prostoru za suvremenu umjetnost, otvorenje izložbe oblici u nastanju umjetnice Marijane Pende. Ovo je prva izložba umjetnica u Hrvatskoj koja u svoju umjetničku praksu uvodi tekst ili ručno tkanje kao novi umjetnički medij. Pende razmatra i poveza različite medije poput tekstila i tkanja, crteža, video, objekta i instalacije, propitujući njihove granice i materijalne uvjete. U fokusu novog ciklusa nalazi se istraživanje materijala, zvuka, tehnologije i procesa rada kao tragovi procesa koji ih proizvodi. Marijane Pende je umjetnica koja kroz skulpturu, instalaciju, zvuk i video istraže ekonomska, društvena, politička i ekološka pitanja suvremenog društva. Dakle, otvorenje izložbe sutra u 19 sati u apoteci u prostoru za suvremenu umjetnost u Vodnjanu.

Eto, neću ništa otkrivati sad što se tiče Balkantona, znamo da će početi u 16.55, ali ono osnovno što smo zamislili još nije moguće održati, jer nismo dobili materijala koje smo tražili. Pa možda se za koji sad promijeni situacija.

0: vam ježički.
1: Orka majka, barko mi okrenuo val.
0: Što se dogodi?
1: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.
2: Rekao sam malo, moramo predstaviti neke najosnovnije servisne informacije. Najprije vam kažemo, obještavamo građane Pule da će se u ponedjeljak 21. rujna vršiti miniranje u kamenolomu Vidrijan u Puli. Miniranje će se vršiti u vremenskom razdoblju od 10 do 14 sati. Od prekida opskrbe električnom energijom, naravno, Bričanci, Foli, Rojnići, Peteh i Draguzeti od 8 do 11. Onda u ponedjeljak još dio potrošača do Briljine ulica oko Brda 17 u Puli od 8.30 do 10.30. I dio potrošača Benčićeva ulica oko Brda 32B od 8.30 do 12. Sve ovo što se tiče radova u ponedjeljak i miniranja ponovit ćemo u nedjelju iza 12 sati iza Daleke obale. Što se tiče prometa, kolnice su mokri ili vlažni i skliski u Istri te širem riječkom području. Na cestama u gori veća je opasnost od odrona, pojačanje promet na gradskim cestama i obilaznicama, a kolovane i zastoji su mogući na dionicama gdje traju radovi. Na pojedinim dionicama autoceste ili ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji ili radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom, pa vozače molimo za strpljenje, upozoravamo da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenje brzine. Usporavaju se u zastoju i vozi na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Opatije i Istre Rupe, kolona je duga oko 2 km. Istarski ipsilon između čvorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke, kolona je duga oko 4 km. Na graničnim prelazima sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom treba imati strpljenja u teretnom i putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Dakle, vjetrovi su povoljni. Više željezničkog putničkog prometa zbog radova zemljskog prijevoza autobusima odstupanje od voznog reda moguća su na dionici između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin. Naravno, na pruzi državna granica Buzet-Pula. I sad još vrijeme, nestabilno uz mjestimičnu kišu i grmljivinske pljuskove. Danas nas je samo jedno malo oprala, dobro, bit će toga još. Tiče vjetra, puše slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura je u Magu 26, a kod nas je 24. Nešto niža je u Buzetu i Labinu 22. I to bi bilo sve.
3: Slušamo radio Maj.

0: Maybe it's the thugs.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: Pula maraton ovog petka 18. i subote 19. rujna u Pulu dovodi rekordan broj trkača iz Hrvatske i cijeloga svijeta. Utrka se ove godine održava na novoj trasi, a građane se poziva na ulice podržati sudionike. Tijekom održavanja utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa, pa se preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Čivitjamo sulle strade di Pola. Detalje potražite na pulamaraton.com.
3: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
4: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29% do 21. rujna. Harvey Norman.
5: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija. Festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija. The Art of Light.
4: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
6: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

vetar, a zemlja ognjena. Kopaj, radi, ne daj da te tuga protjera. Punta area altara gosta, samoće i sjete nikad nosta. Bledi obris fotografije,

0: gdje si, dome moj?
1: Dok šetam kroz planine, ne mislim na morski žal. Tu je na to da me posjeti pulski radio maestral. A ah, yeah!

ラジオメッセージ。Ćemo znati, ništa nije teško.

0: all congratulations for Maestral Radio Station. Only the best music always open new dimension.
1: Da naš čovjek sve više sva...
2: A možemo još malo pjevati do naših posljednjih od jednih vijesti.
1: Do. Ali je zaista zanimljivo pogledati kako se on odnosi prema stranom gostu i sa koliko pažnje i topline ga prima u svoj grad, znajući da mu ta aktivnost, pored lične sreće i zadovoljstva, može donijeti i neku materijalnu

0: Dokuz majstral, okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Evo, posljednji put, dobar dan. U vijestima na Županijskom sudu Pule održana ročišta o zahtjevu za izručenje ukrajinskog državljanina Vladimira Žuravljova Njemačkoj, koji je onda optužen za ratni zločin. Žuravljov je ljetos uhićen u Puli pod optužbom da je prije 4 godine minirao plinovod Sjeverni tok. No, umeđu vremena je Njemačka preinačila i proširila taj uhidbeni nalog na optužbu za ratni zločin. U razgovoru s našim velovisnom odvjetnik Ukrajinca Ljubo Pavasović Visković kazao je kako očekuje da će odluka biti objavljena idući tjedan.
3: Provedeno je ročište, dakle obrana je iznijela svoje argumente, jednako tako i gospodin Žuravljov. Sud je odlučio uzeti jedan kraći time out, promisliti o svemu i odluka će, ja vjerujem, biti objavljena tijekom sljedećeg tjedna.
4: Mislite da bi vaš klijent mogao biti slobodan?
3: Ja se nadam, dakle, obrana je apelirala na to, iznijela sve argumente vrlo detaljno, a sad kakav će stav zauzeti sud, to ćemo vidjeti.
4: I za što ga terete?
3: Dva su europska uhidbena naloga, jedan je za sabotažu, drugi je za ratni zločin, dakle mi tvrdimo da se ta dva naloga sudaraju jedan s drugim, dakle da ne može opstajati jedna i druga inkriminacija i da sud mora zatražiti pojašnjenje od njemačkih vlasti.
4: On je bio tu došao kao slobodan građanin, već je to sve bilo u Poljskoj odrađeno, otpušten je bio i tu je normalno radio, bivao.
3: Tako je, međutim, Hrvatska iz nekog razloga odlučila postupati po tom europskom uhidbenom nalogu, nije na nama da to komentiramo, ali ono što je trebalo biti rečeno, sasvim sigurno je rečeno, između ostaloga i to spomenuto.
2: O planiranom spaljivanju otpada iz Gospića u Kolcimovoj cementari u Koromačnu za N1 je govorio načelnik općine Raša Leo Knapić.
5: Rečeno mi je da će se sve relevantne službe angažirati oko toga. Uglavnom oni će na izvoru, tamo gdje budu krcali kamione i ovdje na, ćemo reći, ulazu u tvornicu, da će se vršiti ispitivanja prije nego što bilo šta iz kamiona ide u peć. Isto tako postoje, kao što i sami znate, evo mjesni odbor je napomenuo, postoje mjerenja na samom dimnjaku koja u realnom vremenu izbacuju očitovanja, tako da evo, mi sada tražimo nekog još neovisnog sa naše strane kojeg bimo mi, ono što je župan predložio sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, uzimali određene uzorke i možda to nekako kanalizirali da se provjeri svaki kamion ili dio vreća. Znate, ne možete uzorak, ne mogu svaku vreću, to je nemoguće neku provjeravati, no smatram da ako, to sam ja napomenuo na tom sastanku i još jedan put apeliram na tvrtku Holcim, ako vrijednosti pokažu na dimnjaku u realnom vremenu da nešto nije u redu, treba sve zaustaviti. Znači cijeli proces, svi kamioni, sve treba zaustaviti dok se ne iznađe neko rješenje, vidjeti šta i kako.
2: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije izvijestio o izvanrednom uzorkovanju vode iz 43 privatna zdenca, cisterne i izvora. U 33 objekta voda je bila kemijski ispravna, dok su u 10 uzoraka utvrđene povišene vrijednosti pojedinih kemijskih pokazatelja koje se povezuju s prirodnim obilježjima krškog područja. Ipak u 2 zdenca u blizini i nizvodno od nezakonitog odlagališta otpada pronaženi su PFAS spojevi. U jednom je uzorku njihova koncentracija iznosila 0,3 mikrograma po litri iznad dopuštene vrijednosti od 0,1, dok je u drugom izmjerena koncentracija ispod dopuštene vrijednosti. Voda iz tih bunara ne koristi se za piće jer su građani priključeni na javni vodovod. Vlasnici su obavješteni o rezultatima i dobili su upute, a iz zavoda podsjećaju da su za održavanje privatnih bunara, cisterni, izvora odgovorni njihovi vlasnici, odnosno korisnici. Na presici zastupničkog kluba HDZ-a Marin Piletić rekao je da u stranci imaju potrebu analizirati ono što smo mogli čuti u proteklom saborskom tjednu. U rezultatima njihove analize tvrdi se da oporba stvara kaos u trenutku kad Hrvatska ima preko 1 milijun i 800.000 zaposlenih, kad imamo rekordno nisku nezaposlenost, te kad se priprema novo programsko razdoblje u kojem ćemo imati izdašne financije za financiranje razvojnih projekata diljem Hrvatske.
6: Ono što nije nikakva novost, što smo mogli vidjeti kroz sve dane od aktualca do danas, bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima. Vidjeli smo to na aktualcu u odgovorima ministara. Jedina reakcija oporbe bila je vrijeđanje, neimanje argumenta na argumente koji su iznosili članovi vlade. To oni ne mogu razumjeti i onda već Sandra Benčić najavljuje sljedeća vlada. Sljedeća vlada bez građana i bez izbora. Pa to možete samo sanjati. Dakle, na ovaj način stvaraju kaos u trenutku kada Hrvatska ima preko 1.800.000 zaposlenih u gospodarstvu, kada imamo rekordno nisku nezaposlenost, kada pripremamo novo programsko razdoblje gdje ćemo također imati izdašne financije za financiranje razvojnih projekata diljem Hrvatske kao nastavak politike regionalnog razvoja, to oni ne prihvaćaju.
2: Ličko-senjski župan Ernest Petri gostovao je u podcastu Bobu Bob Večernjeg lista, gdje je govorio o aferi s ilegalnim otpadom u Gospiću. Petri je utvrdio da većina stanovnika konzumira pitku vodu iz slavine, da je ona ispravna za piće, te da se lički krumpir i dalje normalno proizvodi i prodaje bez pada potražnje. Petri tvrdi da Ličko-senjska županija od veljače 2025. kad je održao prvu presicu otpadu, kontinuirano lobirala prema ministarstvu, fondu i vladi. Poslušajmo kako je odgovarao na pitanje Igora Bobića je li se svime upoznao premijer Andreja Plenkovića, koji je kazao da je prije 5 mjeseci bio u Gospiću, da mu nitko ništa nije spomenuo.
7: A jeste li ovima iz inicijative rekli, govorili da je upoznat premijer sa time, nek ne brinu da vi radite
8: da, sa ministarstvima, sa svima lobirali. Čak
7: ali
8: za,
7: ne iz premijera.
8: Sa svima smo znači slali dopise. Ko je koji dopis pročitao? Ja ne mogu kazati, znači mi nemamo taj način ingerenciju da je nama vlada. Mi komuniciramo sa resornim ministarstvima. Znači, koja država, koja vlada, koje ministarstvo, koji fond, koja županija, koji grad ne bi želio da se što prije problem riješi. A da ne govorimo o građanima koje zastupamo.
7: Kažem vam opet da je bitno da znaš za problem da ga možeš riješiti. Koliko sam shvatio premijera, kad on govori, on kaže, znači, bio sam u Gospiću prije 5 mjeseci, a to govori kad je bio početkom rujna. A niko mi taj problem nije spomenuo.
8: Znači, vlada...
7: A mi meni kažete da vi od veljače prošle godine radite
8: vlada,
7: na tome problemu.
8: Vlada ima svoja ministarstva i fond, je li tako?
7: Dobro. Eto. Ali znamo da premijer ipak vodi priču cijelu i...
8: Ja ne mogu kazati da premijer vodi cijelu priču, ja kažem vlada ima svoja ministarstva i fond. I naravno i ovim
7: dobro,
8: putem
7: ovo,
8: se zahvaljujem gospođi Vučković na ogromnom angažmanu.
7: Vi kad ste rekli ovo, da vrh države je upoznat, što ste rekli inicijativi, to ste mislili na fond i ministarstvo, ne na premijera.
8: Tako je, pa vrh države je znači i tako dalje. I znači ovim putem zahvalit ću se i gospođi Vučković.
7: Zato je, to je jako bitno, zato što premijer
8: mijenjala...
7: tvrdi da on osobno nije znao.
2: U reakciji na jučerašnji sastanak Znanstvenog savjeta za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada, građanska inicijativa Gospić je naš dom ocijenila da savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja. Vjekoslav Bušić pita se čemu konkretno savjet služi i dodaje da nije ni bilo za očekivati da savjet osnovan u ponedjeljak već u četvrtak ponudi konkretne odgovore.
9: Podsjetit ću da oko metoda sanacije, mogućih metoda, se već i ranije tijekom ljeta razgovaralo, javno komuniciralo i na sastanku 28.7. ove godine su zapravo doneseni zaključci da od sve te 4 metode zapravo na stolu su 2, tako da nam sve što je savjet rekao nije ništa iznenađujuće, nije ništa novo. Nije niti za očekivati da jedan savjet koji je osnovan u ponedjeljak zapravo do četvrtka i može dati neke konkretne stvari koje do sada nisu bile poznate, a još uvijek nam zapravo nije poznato što je pravi smisao tog savjeta. Da li je to sad neko paralelno tijelo koje će na neki način izvještavati samo vladu, pa komentirati nekakve konkretne korake ministarstva, odnosno Fonda za zaštitu okoliša koji je po zakonu zapravo ovlašteno tijelo provoditi sanaciju. Začuđujuće je, na primjer, ako do sada nije osnovano stručno tijelo unutar fonda s obzirom na zbiljnost situacije i s obzirom da imamo situaciju da se radi o opasnom otpadu, onda očito nešto u cijelom tom funkcioniranju institucija i hijerarhiji i ovlastima i pravima i obvezama i zakona nešto ne štima. Mi smo imali jedan dojam da je to zapravo napravljen ad hoc savjet upravo da na neki način u ime politike zapravo komunicira, mislim u ime politike s obzirom da osnovano strane vlade. Dakle, mi od početka osnivanja tog savjeta zapravo nemamo na neki način jasnu poruku ili što je zapravo njegov pravi cilj. Evo, to, tako da mi je doista teško nešto konkretno reći osim nagađat, ali prema prvim ovim izjavama doista možemo reći da je očito da su se tek počeli na neki način uključivati u sami problem.
2: Sastanak znanstvenog savjeta komentirao je SDP-o Mihajl Zmajlović, koji upozorio da nadležni najmanje godinu i pol dana znaju za problem. Alarmantnom je nazvao izjavu predsjednika savjeta da ne znamo točno koliko je neopasnog, a koliko opasnog otpada u Gospiću.
10: Svakog dana gubimo vrijeme sa odgodom prave sanacije. A koliko je stvar alarmanta, potvrđuje još jedna izjava jučer rektorova, je da zapravo ne znamo točan podatak koliko je neopasnog, a koliko opasnog otpada na lokaciji. Alarmantnost potvrđuje i današnje izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje je potvrdilo da u bunarima nizvodno su pronađene vječne kemikalije. Dakle, stvar nije histerije, radi se ovdje o vrlo ozbiljnom problemu i o vrlo ozbiljnoj odgovornosti. I želim napomenuti da niti smjena kompletne uprave fonda, pa niti ministrica danas neće izbrisati ovu odgovornost i ovaj promašen pristup u proteklih 582 dana, jer znali su ne samo zadnjih godinu i pol dana, nego je 3 godine, i inspekcija, i vlada, i ministrica, i fond, svi su znali o čemu se ovdje radi. Ljudi i građani u Gospiću, a i u cijeloj Hrvatskoj su zabrinuti i ne vide i nemaju povjerenja da idemo u pravom smjeru.
2: Sa svojom idejom danas se ponovno javio zastupnik Domovinskog pokreta Stipe Mlinarić, koji drži da je gospićki slučaj pokazao da u Hrvatskoj treba rendžerska služba. Danas nije spominjao oružje, što je prekjučer naglašavao kao nužan preduvjet.
11: Ali poslije Gospića mislim da nema niko pravo reći da Hrvatskoj državi ne treba rendžerska služba koja bi radila ovaj posao i štitila prirodu na jedan način na koji se ne bi mogli događati ilegalni kamioni da dolaze.
2: SDP je skupio potreban broj zastupničkih potpisa za stavljanje svog prijedloga zakona o odgoju i obrazovanju. Povod je nedavni napad u Zagrebačkoj srednjoj školi.
12: Nasilje među djecom rapidno u Hrvatskoj raste već 3. godinu za redom. Ako pogledamo prijave kaznenih djela, kad govorimo o maloljetnicima, onda vidimo porast od 13,5% u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu. Ono što je još više zabrinjavajuća činjenica je da je više od polovine počinitelja su djeca mlađa od 14 godina. Smatramo da naprosto ovakva situacija više nije održiva.
2: Savjet mladih grada Pula održao javnu tribinu Skrb o informiranosti mladih, na kojoj je gostovao sociolog Drago Jukić, jedan od autora platforme Projekt Hrvatska. Razgovaralo se o ostvarivanju prava mladih, zapošljavanju, administrativnim postupcima i prepoznavanju pouzdanih informacija na internetu. Tribinu je vodila članica savjeta Emma Atanaskovića, istaknuta je uloga savjeta kao poveznice između mladih, grada i institucija. Savjet mladih pozvao je zainteresirane da im se pridruže na Danu otvorenih vrata svakog četvrtka od 19 do 20 sati u Centru za mlade Pula. Iz Pula prometavio da će sutra u subotu 19. rujna povodom Europskog tjedna mobilnosti građanima i posjetiteljima omogućiti besplatan prijevoz na gradskim autobusnim linijama. Cilj je potaknuti što veći broj građana na korištenje javnog prijevoza, te zajedno pridonijeti smanjenju prometnih gužvi, buke i emisija štetnih plinova.
13: Vrijeme.
2: A do kraja danas nas očekuje nestabilno vrijeme uz mjestimičnu kišu i možda grmljavinske pljuskove. Puša većinom slab do umjereno jugo i jugozapadnjak. A najviše temperature bile su između 22 i 26. U našem gradu temperatura bila 24. Sutra djelomice sunčano vrijeme, ali uz jači razvoj oblaka. Sutra djelomice sunčano vrijeme, ali uz jači razvoj oblaka i dalje može biti rijetkih lokalnih.

0: 28,9 stupnjeva. Završavaju posljednje ovotjedne vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Where's my cat?
3: Muc, muc. Mucice.
4: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
3: Smijete se.
5: Jesu li mucice?
6: Što je mucice?
5: Pa pitam, jesu li mucice?
4: Ne želimo mačke.
3: Želite da crknu mačke? Mucice.
2: Where's my cat?
3: Smijete se. Muc, muc. Mucice.

0: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu. Domaća salata Kristal, komad, 59 centi. Svježa pileća prsa, 4,69 €. Milka Max čokolada, 2,99 €. Tuna u maslinovom ulju, 12 puta 80 grama, 13,99 €. I Aku ručni usisavač, 19,99 €. Lidl, isplati se.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: Eto, u Balkantonu smo imali prioritet, danas od 16.55 predstavimo novi album grupe Deminutiv. Zapela izjava što smo bili dogovorili. Naša draga Katarina, gitaristica, je na putu, prenijela ekipi da odrade obavezu. Ako zapne danas, onda ćemo to učiniti sljedećeg petka. U svakom slučaju će biti super atmosfera u današnjem Balkantonu. Prva atmosfera je na riječkom festivalu Vrisak. Jutros na Vrisku junioru bila Marijana Križanović i Nena Pavelić sa knjigom Mislikovnica. U 14 sati u prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji održana je brusilica za srednjoškolce sa Marijom Baničević knjigom Sreća se ne mjeri decibelima. U 17 sati na prvom katu VBZ-ove knjižare gostuje Lisa Papić s knjigom Bubanj. Razgovor vodi Vladimir Prpić u 18 sati susret sa Željkom Horvat Čeć i njezinom novom knjigom Ronjenje na dah. Razgovor vode Drago Glamuzina i Barbara Šundo u 19 sati. Publiku očekuju dva paralelna programa. U VBZ-ove knjižari gostuje Bruno Šimleša s knjigom U srcu divljine. U kojoj prenosi iskustvo prirode i putovanje koje povezuje s osobnim granicama izdržljivosti i odnosom prema sebi. A istodobno se u srcu VBZ-ovog knjižara u sklopu programa Usta na usta održava večerno objavljene poezije koju vodi Frida Šarar. Jedan od središnjih programa petka slijedi u 20 sati kad je u programu Fokus u gostu je Zoran Perić s knjigom Balada o sretnoj osobi. O knjizi će s njim razgovarati Jagna Pogačnik, Rajko Grlić i Drago Glamuzina. A program završava u 21 satu u dnevnom boravku programom Književni mostovi gdje gostuje Srđan Gavrilović knjigom Ovjerena kopija i Andrej Škare s knjigom 29 tužnih činjenica. I ovaj razgovor moderira Goran Glamuzina. Super su atmosfere i događaji na Varisku. A super je glazba koju ćemo dalje slušati. Najprije Jindas i Skok u pličak.

Eto sad već mogu reći da smo prije 10 minuta dobili onu izjavu povodom izlaska albuma grupe Diminutive, pa ćemo čuti najmanje tri pjesme njihove sa albuma 12 u Balkan Toni i izjavu gitarista. A sada još upoznamo se još nečim što se događa sljedećeg vikenda na Trsatskoj gradini. Rijeka će još jednom omogućiti jedinstveno putovanje kroz vrijeme i povest vas u svijet srednjeg vijeka zahvaljujući sjajnom Malik Festu koji se održa od 26. i 27. rujna. Tu će se nastaniti Viteški logor, organizatori pripremaju sjajan program u kojem će sudjelovati vitezovi i srednjovjekovne udruge iz Italije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. Malik Fest je festival legendi, mitova Istre i Kvarnera. Organizacija udruge za oživljenu povijest Ordo Sancti Viti i pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Rijeke. Puno zabave i noviteta u dva dana za posjetitelje svih generacija. Mačevanje, streličarenje, kaligrafija, to bi meni bilo super. Radionice, onda show sa zastavama, škola magije, čarobna predstava, puno toga. Program počinje u subotu 15 sati i traje do 21 sat. U nedjelju program počinje u 10 sati i traje do 14, a isto će biti brojnih atraktivnih sadržaja kao što su turnir u streličarstvu, finale, viteških borbi, viteška i čarobna predstava i zasigurno će biti zanimljivo i privlačno za sve. Ulaz za festival je besplatan. Ko sudjeluju u programu? Korvi, Beli, Sveti Ivan Zelina, Knezovi Frankopan i Trsat Rijeka, Leo Atakvila Pula, Kulturni front Opatija, Zvezdikado Medieval Fight Club Mađarska, Kulturno društvo i igralska skupina Viteza Gašperija Lambergarija Slovenija, KŠTD Scarlet B Italija, Kompanije de Noir Mađarska i Viteški red Svetog Nikole Varaždin. Tako je subota i nedjelja na Trsatskoj gradini. Sigurno će neki od vas završiti tamo i uživati u svim specijalitetima. I pravo energiji koju donosi putovanje kroz vrijeme koje treba doživjeti Malik Fest 2026.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Eto, bilo to prava sreća, radost i zadovoljstvo da predstavimo Deminutiv u njihovom albumu. Da ćemo 4 pjesme i izjavu Nemanjinu povodom izlaska albuma. Sad do kraja imamo još neke lijepe bisere koje nam je naš prijatelj Andrija Đurašković iz Podgorice poslao. Pa ćemo poznati 3 pjesme koje su nastale u povijesti ove naše regije. Propaganda 117 je bend koji je nastao u Kragujevcu.

snimili su svoj prvi album 1998. a drugi 2000. godine. Tada su htjeli da promijene svijet, a danas želimo da mu se pridružimo. Između drugog i trećeg albuma imali su par uspješnih pokušaja izlazenja iz anonimnosti. Ali sve je na sreću završilo sve manjim lokalnim blamiranjima. Čućemo mi sad, zahvaljujući Andri i njihovu pjesmu, Srušit ću vam kuću, ja sam ludi Robin Hood. A nakon njih upoznajemo Viteza Đurovića, umjetničko ime crnogorskog kantautora i glazbenika, čije je pravo ime Miloš Govedarica, koji je rođen 1990. u Dubrovniku, a živi stvar u mjestu Zelenika, općini Herceg Novi u Crnoj Gori. Kao njegov glazbeni stil je mediteranski pop s autorskim žigom. Čućemo Viteza Đurovića u pjesmi Ptice. A onda imamo još jednu posebnu pjesmu za završetak ovog Balkantona.

0: muzički sam ukus uz novi val gradio, zato danas slušam Maestral Radio.
1: Ja može još poneka vijest u ovom izdanju Balkantona. Udruga Superval poziva učenika osnovnih i srednjih škola da se prijave na Superval glazbeni festival izvođača školskog uzrasta. Tako će moći ti mladi nastupiti kao pravi profesionalci u klubskoj atmosferi uz tehničku podršku profesionalaca i da osjete iskrenu koncertnu emociju pred njima, poznatom i nepoznatom publikom. Mostarski bend Zoster dolazi u Zagrebačku tvornicu kulture u petak 27. studenog. U subotu 10. listopada istraživanje rege glazbe u Zagrebačkoj galeriji su putnici u kojoj će biti prikazani radovi umjetnika, bogata arhiva regija HR portala, kao i različite memorabilje lokalnih rege izvođača i štovatelja karipskih zvukova.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Jam to egg, razne vrste 320 grama, 2,89. Umak pesto, Rio Mare, razne vrste 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lisoform, razne vrste 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje, Chantecler, razne vrste 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
5: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
6: Radio Maestral.
0: Eto, na kraju našeg druženja sve je više nego jasno. U nedjelju smo opet zajedno i opijanost, daleka obala, ljubav prema prirodi. I ovo vam želim ugodan vikend. I onda čujemo svoje uskoro. U nedjelju prije 9 sati sigurno.

0: usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala
2: 091 669 669 0.

0: ispunili los u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Vistona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima istu Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesriknje vrime, nesriknja država.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Testis, večer ekipa, evo nas nazad u hip-hopu. Prošli tjedan krenuli smo proučavati producente, a prvi nas je svojim melodijama počastio Ninth Wonder. Danas nastavljamo pričati o beat conductorsima, što je u stvari i jedan od aliasa DJ-a o kojem danas pričamo. Radi se naravno o Otis Jackson Jr.-u, poznatijem kao Madlib. Rođen 24. listopada 1973. u Oxnardu, Kalifornija, glazba mu je bila praktički obiteljski posao. Njegov otac, Otis Jackson Sr., bio je jazz i blues glazbenik, a stric mu je poznati jazz trubač John Faddis. Madlib je tako odrastao okružen glazbom, a prvi ozbiljni interes za rad u studiju razvio je slušajući hip-hop. Vrlo rano počinje istraživati hip-hop i već 90-ih uzima ime Madlib te se pridružuje grupi Loot Pack zajedno sa DJ Romsom i Wild Childom. Loot Packu nije bilo lako doći do diskografskog ugovora, prvi vlastiti projekt objavljuju 1995. godine Psych Move EP na labelu Crate Digger's Palace, koji je financirao upravo Madlibov tata. Kasnije upoznaju DJ-a i producenta Peanut Butter Wolfa, koji ih potpisuje za svoj Stone's Throw Records. To će se pokazati kao jedan od najvažnijih trenutaka u Madlibovoj karijeri, jer će Stone's Throw tijekom sljedećih desetljeća postati praktički dom velikog dijela njegovog rada. Godine 99. Loot Pack objavljuje Sound Pieces The Antidote, a Madlib je već tada počeo raditi puno više od same produkcije za grupu. Radio je bitove za druge izvođače, remikseve, paralelno počeo stvarati potpuno nove glazbene identitete. O njegovim alter egoima i identitetima nešto više uskoro mi ulazimo u prvi blok gdje nam intro čine pjesme When I'm on the Mic, Critical i Return of the Loop Digger.
2: Ha ha ha ha, yes yes. Return of the B-boy style. Props to all the B-boys and

Loop digger.

kako zvuči Madlib. Kad pričamo o Madlibu, jako je teško pronaći jedan motiv koji opisuje njegov zvuk. Soul, jazz, funk definitivno su među njegovim najvažnijim izvorima, ali Madlib se obožava igrati. U njegovim produkcijama možemo pronaći reggae, brazilsku glazbu, indijsku, filmsku, psihodelični rock, elektroniku, praktički sve što mu je dovoljno zanimljivo da završi na gramofonu. Upravo je i Crate Digging jedan od temelja njegova rada. Madlib je poznat po ogromnoj kolekciji ploča i po tome što često ne traži poznate pjesme. Čak suprotno, zanimljivije su mu snimke koje gotovo nitko ne zna. Iz takvih ploča može uzeti nekoliko sekundi glazbe, izrezati ih i napraviti nešto što gotovo nikakve veze nema s originalnim kontekstom. Kod njega je sample svetinja, mislim kao očito je, hip-hop je sample based u svojoj jezgri, ali Madlib ne kresne sample samo kao podlogu MC-u, ga uspori, ubrza, izreže na male dijelove, promijeni njihov redoslijed ili uzme samo jedan instrument iz cijele snimke. Ono što je posebno i moglo bi se kategorizirati kao Madlib je da ne pokušava sakriti porijeklo snimke. Šum ploče, sitne greške regularne su u produkciji i ta sirova prljavost daje taj Madlib karakter svemu tome, kao neki organizirani kaos. Godine 2001. predstavlja Yesterday's New Quintet, navodni jazz quintet čiji su članovi predstavljeni kao zasebni glazbenici. U stvarnosti je Madlib svirao praktički svu glazbu na tim izdanjima, što ga je dovelo do albuma Shades of Blue iz 2003. Madlib je tada dobio pristup arhivu Blue Note Recordsa i slobodu da koristi njihove snimke. Umjesto klasičnog remix albuma, od materijala izvođača poput Donalda Birda i Bobbya Hutchersona napravio vlastitu interpretaciju Blue Note kataloga. U drugom bloku mi malo slušamo taj Blue Note katalog, kao i par stvari s albuma Unseen, koji je izdao pod aliasom Quasimodo, što mu je zapravo ime kad repa, ne samo producira. One, two.

0: like an addiction. Keeping you hooked, like an addiction.
1: Početkom 2000-ih Madlib se povezio s još jednim producentom koji će imati ogroman utjecaj na njegovu karijeru, Jay Dilla. Prošli tjedan smo isto spomenuli da je Dilla imao velik utjecaj na to kako Ninth Wonder smišlja bubnjeve i kako koristi samplove. Zanimljivo je pratiti u koje sve kutke ovog hip-hop svijeta je Jay Dilla protegnuo svoje prstiće bez da se to kuži na površini. Čuli govoriš še i nam se. Njih dvojica dijele vrlo sličan interes za sampling i nekonvencionalan ritam, ali svaki od njih ima vlastiti način na koji pristupa tim elementima. Godine 2003. odlučuju spojiti snage, odlučuju spojiti te elemente i nastaje J-Lib. Njihov album Champion Sound temelji se na jednostavnom konceptu, Madlib i Dilla produciraju, a zatim jedan repa preko bitova drugog. Iskreno, album teža midara, meni barem, mislim da mi nijedna pjesma s projekta nije ostala u uhu, ali hej, tko sam ja. Godinu dana kasnije, dakle 2004. dolazi suradnja s čovjekom koji će postati njegov možda najpoznatiji i kreativni partner, MF Doom. Madlib i Doom počinju raditi pod imenom Mad Villain, a 2004. izlazi Mad Villainy. Neću ovdje duljiti o Mad Villainy-u, radim vam film o tome, sve o svoje vrijeme, danas samo mali lik, ipak prolazim u Madliba, pa je Mad Villainy nekako i teško zaobići. A treći blok ćemo upravo to i ne pokušat zaobići, dakle posvećujemo se Madlibu i njegovim MF Doom, J Dilla kolaboracijama, a slušamo pjesme.

Za kraj još malo o tome tko je Beat Conducta i njegovi radovi sa Freddie Gibbsom. Kao što mu je Quasimodo alias za MC-anje, Beat Conducta mu je alias kad ima prostor eksperimentirati samo sa instrumentalnom glazbom. Prvi projektić, Volume 1, Movie Scenes, izlazi 2005. A serija se nastavlja kroz različite teme i izvore. Posebno se ističu Beat Conducta in India, inspiriran indijskom glazbom, te peti i šesti volumen posvećeni Jay Dilly. U jednom trenutku Madlib praktički gradi cijele projekte od kratkih instrumentalnih fragmenata, podsjećajući na Introducing od DJ Shadowa. Godine 2010. pokreće još ambiciozniji projekt, Madlib Medicine Show. Ideja je bila objavljivati jedan album mjesečno tijekom cijele godine, koristeći nove materijale, arhivske snimke, instrumentalne projekte i različite eksperimente. Projekt je na kraju stigao do 12. izdanja, a Madlib je dodao i 13. album, Black Tape. U tom razdoblju pokreće vlastiti label Madlib Invasion, koji postaje dom velikog dijela njegova kasnijeg rada. Ali, koliko god instrumentalnih projekta on radio, Madlib se nikad nije udaljio od suradnje s reperima, radio s De La Soulom, Mos Defom, Talibom Kwelijem, Ghostface Killa, Erika Badu i mnogi drugi, kao i sa Freddie Gibbsom. Njih dvojica počinju surađivati kroz nekoliko singlova i EP-eva, a 2014. izlazi Pinjata, 5 godina kasnije Bandana i svijet više nije bio isti. Stilovi različiti, ali predivan kontrast između jazz, soul, funk, Madliba i gangsta rap Freddie'a. Kroz karijeru, ali i kroz ovu epizodu, možemo vidjeti da Madlib nije pokušavao ostati na jednom signature soundu, već je u jednom trenutku Quasimodo, u drugom Invader Shades of Blue, onda cepa s Freddie'em dok spinaju Block, pa Jaylib, pa bla bla bla, you get it. Tip je lud. Prije svega je kolekcionar glazbe i istinski umjetnik koji nikad nije zadovoljan s time gdje je, već svaki slobodni trenutak provodi tražeći nove načine za flipat sample. And that shit is beautiful to me, man. To bi bilo to za Madliba, yo. Pojavljivat će se još podosta, ali kao feature artist, nadam se da ste uživali ovom main piece-u večeras. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa, čujte ritam, tagliatelle, frutti mare u starom malinu. Za kraj sam da pustim sa Madlibom, Freddie'em i još par deep cuts. Pipi, Audi, bude.

slob. Are you okay? It's okay.

samo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

Moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S tim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.